Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je tokom debate o evropskoj budućnosti zemalja Zapadnog Balkana da Crna Gora ostaje vodeća kandidatkinja u procesu proširenja Evropske unije. Ova rasprava prethodi usvajanju rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, o kojoj će se poslanici izjasniti danas. Cilj da se pregovori zaključe do kraja 2026. godine je ambiciozan, ali dostižan, kaže Šarec. Najvažnija će biti implementacija, to se posebno odnosi na poglavlja 23 i 24, koja ostaju okosnica cjelokupnog pristupnog procesa. Napredak u oblasti vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala presudno će uticati na brzinu kojom će se Crna Gora kretati ka članstvu, poručuje Šarec.

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je tokom debate o evropskoj budućnosti zemalja Zapadnog Balkana da Crna Gora ostaje vodeća kandidatkinja u procesu proširenja Evropske unije. Ova rasprava prethodi usvajanju rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, o kojoj će se poslanici izjasniti danas. Cilj da se pregovori zaključe do kraja 2026. godine je ambiciozan, ali dostižan, kaže Šarec. Najvažnija će biti implementacija, to se posebno odnosi na poglavlja 23 i 24, koja ostaju okosnica cjelokupnog pristupnog procesa. Napredak u oblasti vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala presudno će uticati na brzinu kojom će se Crna Gora kretati ka članstvu, poručuje Šarec.